kao i prethodnih godina najpre će na seoskom groblju Jezero biti služen parastos svim preminulim meštanima kao i njihovim srodnicima od 13 časova uz sasluženje tronoškog arhimandrita Nikolaja, a potom će na saborištu biti organizovano druženje uz bogat sportski program. Prnjavor tronoški je lako naći, a ovdje ste svi dobrodošli. Dobrodošli u zemlju Čirilice. Velika akcija u firmi Stator na bazene, opremu za bazene i hemiju za bazene. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: Radio Potrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali